Midt I uka, eller onsdag som vi gjerne kaller det, det bare tyskerne som har vært smarte nok til å kalle det Mittwoche, som jo jo en av de best dekkende ordene for denne dagen her. Uansett så håper jeg at du har en fin, fin dag så langt jeg heter. Hanne glad for at du har på radioen din og håper at du fortsetter med det. Det ikke noe tvang, det helt frivillig, men hvis du har lyst og tid og mulighet til det, så blir jeg kjempeglad hvis du har mulighet, eller hvis du vil. Velkommen skal du være.

Denne onsdagen midtveis det I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka, det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke generelt, altså. Ja, ok, la oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanget øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mæra i bakhøret med sissen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere min.

vet, jeg tror ikke han har smakt ei dråpe hembrent. Han har neppe tråkket kumak under beina. Det lufter hvertfall ikke garskutt ifra sena. De selger ikke slike skjorter ned på mølla. Du får ikke skrudd noe om en ikke skal bli krølla. Og det er greit å ikke være